Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103. Magnum.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Kao što se da primetiti, u nastavku dana pretežno sunčano, toplo vreme, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni, najviša temperatura oko 25 stepeni. Sutra ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26.
1: Vremenska prognoza.

0: škola. Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
2: Kreativna škola.
3: Upis je u toku.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima.
5: Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova.
4: Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
6: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: danu. Vremenska prognoza.
1: Kao što se da primetiti, u nastavku dana pretežno sunčano, toplo vreme, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni, najviše temperatura oko 25 stepeni. Sutra ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Rok za podnošenje zahteva za glasanje u inostranstvu na izborima 25. oktobra ističe danas. Građani Bosne i Hercegovine sutra glasaju na opštim izborima na kojima biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Jutros u 7 sati počela je izborima.